0: 理事長ともあろうかとが目の離れない噂話を信じるのですか。
1: パプリカの美味より優秀ミルを回収に飛び出すことが幸せ。